saku delewatosan. Nah, nah bacanga dolo cek di pesa poncok na sila surata boleh Kak Faida yang ke diwajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama eleki Andri Elon negara dipilih anak bawang. Terima kasih. Iya, terima kasih mega di untuk Kak Faida. Upilengan ngici nampe Elona Hamida pole Arnold Sisam. Nah genak nih, genak nih telu Elong sila surang. Apa nih hakepang? Iya, apa nih Elong? Jadi diangkelingan nih pele dolo Elona nih.

makasih pak, makasih, makasih, makasih. Pokoknya pak, bener-bener, bener-bener. Mana pak?

Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Bone sore ini.